0: ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తోంది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో, హిందీలో, ఆంగ్లంలో వార్తలు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై మొహమ్మద్ అమ్మార్. وزیر اعظم نریندر مودی ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں جہاں وہ ناروے کے اپنے ہم منصب یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سویڈن کے ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی. دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت دوگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے. کانگریس کے لیڈر وی ڈی ستیشن کو کیرالم کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے. 20 کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 36 گڑھ کے رائے پور ضلع میں ایمرجنسی کی صورتحال میں کام کرنے والی 400 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی سویڈن کا 2 دن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اب ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں. ان کے اس دورے میں بھارت اور ناروے کے درمیان باہمی بات چیت ہوگی. ساتھ ہی تیسری بھارت نارڈک سربراہ میٹنگ میں بھی وہ شرکت کریں گے. جناب مودی کے اس دورے سے نارڈک ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو تقویت ملے گی. مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے.
2: وزیر اعظم نریندر مودی ناروے کے اپنے پہلے دورے پر اوسلو پہنچ گئے ہیں. پچھلے 43 برس میں بھارت کے کسی بھی وزیر اعظم کا ناروے کا پہلا دورہ ہے. جناب مودی آج ناروے کے شاہ ہارالڈ پنجم اور ملکہ سونجنا سے ملاقات کریں گے. ناروے کے وزیر اعظم یوناس گہر اسٹوریس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے. وہ بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سمٹ سے بھی خطاب کریں گے. اس دورے میں ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور سمندری معیشت جیسے شعبوں پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی. اس کے علاوہ تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کو بھی فروغ حاصل ہونے کی توقع ہے. کل وزیر اعظم تیسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. حال ہی میں نافذ کیے گئے تجارتی اور اقتصادی شراکت داری معاہدے کے تناظر میں توقع کی جا رہی ہے کہ سربراہ کانفرنس رکن ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. سرزد بھارت اور 5 نارڈک ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 19 ارب ڈالر مالیت کی ہے. ناروے کے اوسلو سے سنگیتا گوڈبلے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ سویڈن کے ان کے دورے میں ایسے کئی اہم نتائج سامنے آئے ہیں جن سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی. انہوں نے کہا کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجھداری کی سطح تک پہنچانے سے لے کر مشترکہ اختراعی ساجھداری کے دوسرے مرحلے کے آغاز اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کوریڈور سے لے کر اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت کو دوگنا کرنے کا بڑا مقصد طے کرنا ان کے دورے کے خاص نکات رہے اور بات چیت کافی مفید ثابت ہوئی. جناب مودی نے سویڈن کے عوام, وہاں کی سرکار اور وزیر اعظم اولف کرسٹرسن کا گرم جوشی اور دوستی کے لیے شکریہ ادا کیا. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ باہمی تعلقات کو کلیدی ساجھداری کی سطح پر پہنچانے میں 2026 سے 2030 تک کے

بھارت سویڈن مشترکہ عملی منصوبے کا اہم رول رہا۔ جامع خاکے کا مقصد اگلے 5 سال میں دو طرفہ اقتصادی لین دین کو دوگنا کرنا اور میک ان انڈیا اور میڈ ود سویڈن پہل کے تحت اشتراک کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ بھارت آج سرمایہ کاری، اختراع اور مینوفیکچرنگ کے لیے دنیا کے سب سے پرکشش ملکوں میں سے ایک ہے۔ جناب مودی سویڈن کے اپنے 2 دن کے دورے میں گوتن برگ میں صنعت سے متعلق یورپی گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ ملک میں سبھی کمپنیوں کے لیے اچھے مواقع دستیاب ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یقین دلایا کہ آنے والے برسوں میں بھارت کے سرکردہ پروجیکٹوں کا حصہ بننے کے لیے ان کے واسطے ایک ادارہ جاتی نظام سمیت مختلف اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اپنے خطاب میں جناب مودی نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کے تاریخی سمجھوتے کے مذاکرات کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے سمیت بھارت یورپی یونین تعلقات میں تیزی آنے کا خیر مقدم کیا۔ کیرالم میں کانگریس کے سرکردہ لیڈر وی ڈی ستیشن کی سربراہی میں نئی یو ڈی ایف وزارت کو آج تیرووننتپورم میں حلف دلایا گیا۔ ریاست کے گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر نے نئے وزیروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ سابق اپوزیشن لیڈر اور کیرالم پردیش کانگریس کمیٹی کے پی سی سی کے سابق صدر رمیش چنیتھالا، کے پی سی سی کے موجودہ صدر سنی جوزف، کے پی سی سی کے سابق صدر کے مرلی دھرن اور آئی یو ایم ایل کے لیڈر پی کے کناہلی کٹی نئی وزارت میں سرکردہ رہنماؤں میں شامل ہیں۔ مجموعی طور پر 21 ارکان کو حلف دلایا گیا۔ وزیراعظم نے مودی نے کیرالم کے وزیراعلی کے طور پر حلف لینے پر وی ڈی ستیشن کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کی امنگوں کی تکمیل میں کیرالم کی نئی تشکیل شدہ سرکار کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنائے گی۔ مغربی بنگال میں شوبندو ادھیکاری کی زیر قیادت بی جے پی سرکار نے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے ریاستی سرکار کی ملازمت میں آنے والے امیدواروں کے لیے عمر کی حد میں اضافہ کر دیا ہے۔ گروپ اے اسامیوں میں بھرتی کے لیے عمر کی حد اب 41 سال طے کی گئی ہے، جبکہ گروپ بی کے عہدوں کے لیے اسے بڑھا کر 44 سال کر دیا گیا ہے۔ گروپ سی اور گروپ ڈی اسامیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر اب 45 سال ہوگی۔ سرکار نے یہ وضاحت کی ہے کہ جہاں کہیں عمر کی بالائی حد پہلے ہی نافذ ہے وہاں موجودہ ضابطے برقرار رہیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج رائے پور میں اگلے سلسلے کی 400 ڈائل 112 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائی، ریاستی اسمبلی کے اسپیکر رمن سنگھ اور نائب وزیر اعلیٰ وجے شرما بھی موجود تھے۔ اب تک 36 گڑھ کے صرف 16 ضلعوں میں ڈائل 112 کی خدمات دستیاب تھی۔ پروگرام کے بعد جناب شاہ بستر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ نیتانار گاؤں میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے کیمپ کے احاطے میں قائم کردہ سرکاری خدمات کے مرکز کا افتتاح کریں گے۔ یہ مرکز دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سرکار اور ڈیجیٹل خدمات تک آسانی سے رسائی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اتر پردیش کے لکھیم پوری کھیری ضلع میں آج صبح ایک سڑک حادثے میں کم سے کم 9 افراد کی موت ہو گئی۔ معلوم ہوا ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرک سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس گاڑی میں 2 خواتین سمیت 10 افراد سفر کر رہے تھے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیراعظم نے مودی نے اس حادثے میں لوگوں کی اموات پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ان کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے جن کے ارکان خاندان اس حادثے میں چل بسے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے وزیراعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ جناب مودی نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ یہ 6 روزہ تقریب آج جنیوا میں شروع ہو رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ اس سال کا موضوع عالمی صحت کی اثر نو تشکیل، ایک مشترکہ ذمہ داری، عالمی سطح پر صحت سے متعلق چیلنجوں کو دور کرنے کے لیے اجتماعی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج ویتنام اور جنوبی کوریا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ اس دورے سے ان دونوں ملکوں کے ساتھ بھارت کے رابطوں کے دائرے میں مزید وسعت آئے گی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس دورے میں کلیدی فوجی

اختراق کو فروغ دینے، دفاعی صنعتی ساجھداری کو مستحکم بنانے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں بحری تالمیل کو بڑھاوا دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ تازہ ترین پوائنٹس ٹیبل میں سن رائزرز حیدرآباد فی الحال 12 میچوں میں 14 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ اس نے اب تک 7 میچوں میں جیت حاصل کی ہے اور پلے آف میں اپنی جگہ بنانے کے لیے مضبوط دعویدار ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی ناروے کی راجدھانی اوسلو پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ناروے کے اپنے ہم منصب یوناس گہر اسٹورے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ سویڈن کے ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو نئی رفتار ملے گی۔ دونوں ملکوں نے اگلے 5 سال میں دو طرفہ تجارت دوگنا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر وی ڈی ستیشن کو کیرالم کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا ہے۔ 20 کابینہ وزیروں نے بھی حلف لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چھتیس گڑھ کے رائے پور ضلع میں ایمرجنسی کی صورتحال میں کام کرنے والی 400 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام میزبان چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ دیانتداری، ہمدردی اور لگن کے ساتھ خدمات انجام دینا عہدیداروں کی ذمہ داری ہے۔ پروبیشنری ڈسٹرکٹ کلکٹر سے گورنر کا تبادل خیال۔ واکیٹی سری ہری نے کہا کہ نوجوانوں کی طاقت ملک کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسپورٹس ہفتہ وار تقاریب سے ریاستی وزیر کا خطاب۔ تلنگانہ بی جے پی صدر رام چندر راؤ نے مرکزی حکومت کی جانب سے آغاز کیے گئے میرا بھارت میرا یوگ

0: خدان پروگرام کو عوام کے درمیان لے جانے کی ہدایت دی. اور تلنگانہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے واضح کیا کہ ریاست میں موجودہ طلب کے مطابق پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی مکمل دستیابی موجود ہے اور کہیں بھی اس کی قلت نہیں ہے. حیدرآباد کے ڈاکٹر ایم سی آر ایچ آر ڈی انسٹیٹیوٹ میں زیر تربیت 44 گروپ 1 پروبیشنری ڈپٹی کلکٹروں نے آج لوک بھون میں گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی. گورنر نے نوجوان افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. انہوں نے ہر افسر سے خوش دلی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عوامی خدمت کے تئیں ان کے عزم کو سراہا. اس موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ مستقبل کے انتظامی قائدین کی حیثیت سے عوام کی خدمت، دیانتداری، ہمدردی اور لگن کے ساتھ خدمات انجام دینا ان کی اہم ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ عوامی خدمت صرف ایک سرکاری عہدہ نہیں بلکہ سماج اور ملک کے تئیں ایک بڑی ذمہ داری ہے. افسران کو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ریاستی وزیر انڈومنٹ کنڈا سریکھا نے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی. اس موقع پر انہوں نے اس مہینے کی 21 تاریخ سے 1 جون تک منعقد ہونے والے سرسوتی انتیا پشکرالو میں شرکت کرنے گورنر کو دعوت دی. کنڈا سریکھا نے لوک بھون میں ملاقات کرتے ہوئے دعوت نامہ بھی پیش کیا. اس موقع پر محکمہ انڈومنٹ کی پرنسپل سیکرٹری شیلیجا رامیار، کمشنر ہنمنت رو بھی موجود تھے. ریاستی وزیر واکیٹی سری ہری نے کہا کہ نوجوانوں کی طاقت ملک کے مستقبل کی بنیاد ہے. انہوں نے کہا کہ کھیل صرف جسمانی مضبوطی تک محدود نہیں بلکہ نظم و ضبط، قائدانہ صلاحیتوں اور ٹیم ورک کے جذبے کو بھی فروغ دیتے ہیں. انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا مشورہ دیا. ریاستی حکومت کی جانب سے عوامی حکمرانی ترقیاتی منصوبے کے تحت منعقد کیے جا رہے نوجوانوں اور کھیلوں کے ہفتہ وار تقاریب کا شاندار آغاز ہوا. اس سلسلے میں 23 تاریخ تک ریاست بھر میں مختلف تقریبات منعقد کی جائیں گی. حیدرآباد کے ایل بی اسٹیڈیم ٹینس کمپلیکس میں منعقدہ خصوصی پروگراموں میں زومبا، 5 کلومیٹر پیدل ریلی، یوگا اور مراقبہ کی سرگرمیاں شامل تھیں. تقریب میں وزیر سری ہری کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر، تلنگانہ اولمپکس ایسوسیشن کے صدر اے پی جتندر ریڈی، اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شوسینا ریڈی، مل ریڈی رام ریڈی اور اسپورٹس اتھارٹی کی مینیجنگ ڈائریکٹر سونی بالا دیوی نے شرکت کی. بی جے پی کے ریاستی دفتر میں پارٹی کے تنظیمی امور پر اجلاس منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے شرکت کی. اس موقع پر رام چندر راؤ نے پارٹی کے استحکام، مستقبل کی حکمت عملی، عوامی مسائل کی یکسوئی اور پارٹی کارکنوں کے رول پر پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کو واضح ہدایت دی. رام چندر راؤ نے ایندھن کی بچت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ، الیکٹرک گاڑیوں کا استعمال کرنے، پارٹی کارکنوں پر زور دیا اور مرکزی حکومت کی جانب سے آغاز کیے گئے میرا بھارت میرا یوگدان پروگرام کو عوام کے درمیان لے جانے کی ہدایت دی. جے شنکر بھوپالا پلی مہادیو پور منڈل کالیشورم میں اس مہینے کی 21 تاریخ سے شروع ہونے والے سرسوتی ندی انتیا پشکرالو میں وزیراعلی ریونت ریڈی کو شرکت کے لیے ریاستی وزیر انڈومنٹ کونڈا سریکھا مندر کے پجاریوں نے دعوت دی. اس ضمن میں ریاستی وزیر کونڈا سریکھا اور مندر کے پجاریوں نے کل وزیراعلی سے ملاقات کرتے ہوئے دعوت نامہ بھی پیش کیا. تلنگانہ میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں موجودہ طلب کے مطابق پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی مکمل دستیابی موجود ہے اور کہیں بھی اس کی کوئی قلت نہیں ہے. کمپنیوں نے بتایا کہ سرکاری شعبے کی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں سپلائی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور لاجسٹک کو منظم بنانے اور ترسیل کو مزید بہتر کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریاستی سطح کے کوآرڈینیٹر نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اس ماہ کے پہلے 15 دنوں کے دوران پٹرول کی سپلائی میں 14.2% جبکہ ڈیزل کی سپلائی میں 15.7% اضافہ درج کیا گیا ہے. ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے کہا کہ دیہی علاقوں میں سڑکوں کی ترقی کے لیے خصوصی فنڈ مختص کرتے ہوئے ہر دیہات کو بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی. انہوں نے جگتیال ضلع کے پگڑا پلی منڈل میں تعمیر کیے جانے والے نئی سڑک کے کاموں کا آج معائنہ کیا اور اس موقع پر بات کی.
1: ఏ రైతు కూడా ఇమ్మది ఇబ్బంది పడద్దు, ఆందోళన పడద్దు. సెంటర్ ఇన్ఛార్జీలు కూడా చెప్తున్నాం, మీరు వడ్లు ఏ రైతు అయితే నెట్టి కొట్టి లారీ లోడ్ చేసినాక ఆ సెంటర్ ఇన్ఛార్జే బాధ్యత, తర్వాత తహసీల్దార్ గారి బాధ్యత, తర్వాత సివిల్ సప్లై అధికారి బాధ్యత, తర్వాత కలెక్టర్ గారి బాధ్యత. తప్ప ఏ ఒక్క మిల్లర్ దగ్గరికి రైతుని గిట్ట ఏ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ గిట్ట పంపిస్తే ఆ సెంటర్ ఇన్ఛార్జ్ పై తెలియ ఉంటుంది చట్టపరంగా.
0: ریاستی وزیر جپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ حکومت آج سے اس مہینے کی 23 تاریخ تک ریاست بھر میں سیاحت کے ہفتے کے طور پر منا رہی

کی ہے۔ جپلی کرشناراؤ نے کہا کہ ریاست میں واقع سیاحتی شعبوں کے مواقع کو دنیا کو واقف کروانے کے لیے یہ تقاریب فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ دنیا بھر میں آفات کے موقع پر کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کا مطالعہ کرتے ہوئے تلنگانہ میں بھی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط نظام بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جانوں اور مال کا تحفظ ہی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیلاب، آگ لگنے کے حادثات اور صنعتی علاقوں میں پیش آنے والے آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام اور ایمرجنسی حالات میں مختلف محکموں کے درمیان تال میل بہت ضروری ہے۔ ریاست بھر میں منعقد کیے جانے والے آفات کے موک ڈرل کے ضمن میں آج حیدرآباد کے نیکلس روڈ ایچ ایم ڈی اے گراؤنڈ کے قریب منعقد کیے گئے ایک موک ڈرل کا ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے جائزہ لیا۔ مرکزی حکومت کے کابینی سیکرٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن نے ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں کو ہدایت دی کہ وہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے سمپل ای گورننس کے ذریعے عوام کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے خصوصی توجہ دیں۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ آئندہ تین دنوں کے دوران ریاست کے بعض اضلاع میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ ریاست میں آئندہ تین دنوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2 تا 3 ڈگری اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ہاؤسنگ پی ڈی اشوک چکرورتی نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ پرجاوانی میں عوام کی جانب سے مختلف مسائل پر دی گئی درخواستوں کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ انہوں نے آج حیدرآباد کلکٹریٹ کے میٹنگ ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں اے وجیا لکشمی کے ساتھ مل کر درخواستیں وصول کی۔ اس موقع پر اشوک چکرورتی نے افسران پر پرجاوانی درخواستوں کو انتہائی اہمیت دیتے ہوئے جلد از جلد ان کو حل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے بتایا کہ آج مجموعی طور پر 622 درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جن میں سب سے زیادہ 520 درخواستیں ہاؤسنگ محکمے سے متعلق تھیں۔ نرمل ضلع کلکٹر بھویش مشرا نے آج عید الاضحیٰ کے ضمن میں ضلع سپرنٹنڈنٹ پولیس جانکی شرملا کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عید الاضحیٰ کو نرمل ضلع میں امن و امان اور عقیدت مندی کے ساتھ منانے کے لیے وسیع تر انتظامات کرنے عہدیداروں کو ہدایت دی، اور کلکٹر نے اس موقع پر ضلع بھر میں واقع عیدگاہوں اور مساجد کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے مصلیوں کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت دی تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ امریکہ میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں نلگنڈا ضلع کے چیروگٹو سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی گڈو سو نویا کی موت ہوئی۔ ایم ایس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 2.5 سال قبل نویا امریکہ کو گئی ہوئی تھی۔ شکاگو کے روزویلٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ہفتے کے رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کار میں جا رہی تھی، یہ سڑک حادثہ پیش آیا۔ اس موقع پر کار میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی نویا شدید زخمی ہو گئی اور برسر موقع اس کی موت ہو گئی۔ یہ بات لڑکی کے خاندان والوں نے بتائی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ دیانتداری، ہمدردی اور لگن کے ساتھ خدمات انجام دینا عہدیداروں کی ذمہ داری ہے۔ پروبیشنری ڈسٹرکٹ کلکٹر سے گورنر کا تبادلہ خیال۔ واکٹی سری ہری نے کہا کہ نوجوانوں کی طاقت ملک کے مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسپورٹس ہفتہ وار تقاریب سے ریاستی وزیر کا خطاب۔ تلنگانہ بی جے پی صدر رام چندر راؤ نے مرکزی حکومت کی جانب سے آغاز کیے گئے میرا بھارت میرا یوگدان پروگرام کو عوام کے درمیان لے جانے کی ہدایت دی۔ اور تلنگانہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں موجودہ طلب کے مطابق پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی مکمل دستیابی موجود ہے اور کہیں بھی اس کی کوئی قلت نہیں ہے۔ اور خبریں ختم ہوئیں۔